Bebop que tiene. Que papá. Sabi bachon se vaida hai. Jab bab kaha mera baba dil se agar ek baar bhi bol diya fir bhale beech beech mein bhul jate ho lekin ek baar bhi dil se bola mera baba आप भी कहते हैं जो भी हो जैसा भी हो मेरा ही।